0: nesi dəyişmir. Çünki sən mənim özümsən. Mənim özüm.
1: Beşinci dalga.

Senet məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramına qulaq asacaqsınız. 13:05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. 16:10-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında korifeylərimizin ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. Saat 17:00-də xəbərlər efirdə olacaq. 17:10-da konsert proqramı efirə veriləcək. Sözlü, söhbətli, maraqlı əhvalatlarla zəngin olan bulaq verilişi saat 19:30-da efirə veriləcək. Ölkədə və dünyada baş verən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Saat 20:00-də konsert proqramı efirdə olacaq. 23:05-də radio teatra qulaq asa bilərsiniz. 1:20 dəqiqə işləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radiosevərlər, siz bugün Azərbaycan Radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan Radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: çiçeğim, çiçek çiçek, ah çiçeğim, ömrüme bezey, ah çiçeğim.
1: 105 FM. Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristaldan lif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Həsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: İşinmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Bakı, sabahın xeyir. Mən ömrüm boyu Azərbaycan Radiosu üçün oxumuşam. Sizin Flora Kerimova.

0: 0544-də zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12 faizdən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzili bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahib olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: bir.
1: Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12 faizle geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
3: Kasbab Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredi.
4: Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi
4: 077-722-0000 3w.kaspak.az
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Kərimoğlu Zeybəy oyun havası Muğlaya bağlı Yeşilyurd ərazisinin o zamanlar Pisi adlanan obasına aiddir. Yaranma tarixçəsi təxminən 20-ci əsrin əvvəllərinə gedib çıxır. Belə bir tarixi dövrdə Osmanlı dövləti Avropa ölkələrinə olan borclarının salından, satışından əldə olunan gəlir vergisini onlara müqavilə əsasında ödəyirdi. Bütün nəzarət Avropa ölkələrinin əlinə keçmişdi. Bu şəraitdə çarəsizlikdən qaçaqmalçılıqla məşğul olan gənclərin sayı çoxalmağa başlayır. Osmanlı dövlətinin böhran yaşadığı belə bir dövrdə Kərimoğlu Zeybəyi oyun havası ortaya çıxdı öz qəmli hekayəsi ilə. Deyilənlərə görə Pisi tərəflərdə bir ana iki oğlu ilə yaşayırdı. Ailə başçısının ölümündən sonra Xədicə ana böyük çətinliklərlə iki oğlunu, Kərimoğlu Eyüpü və Ağabəy Hüseyni böyüdüb ərsəyə gətirmişdi. Tək ananın zəhməti ilə dolanan qardaşlar uşaq vaxtından çətin həyata öyrəşmişdilər. Üstəlik haqsızlıq, hərc-mərcliklər onları cana doydurmuşdu, Ağabəy Hüseyin zaman-zaman qaçaqmalçılıqla məşğul olur, ananın öyüd nəsiyyətini dinləmirdi. Hətta mövcud rejimin qanunlarına qarşı çıxaraq ailəsini daha çətin vəziyyətə salırdı.

Rejimin qaçaqları ovlamaq üçün seçdikləri amansız qatil Kür Ərəb Kərimoğlunu ələ keçirtməli idi. O ilə zazil idi ki, ilan yatan adama qıymaz deyirlər. Amma o, Kərimoğlunu yatan yerdəcə öldürür. Bu hadisədən sonra Kərimoğlu Zeybəyi türküsü ortaya çıxır. Deyilənlərə görə, Xədicə ana oğlunun ölümündən sonra çox yaşamır. Qardaşı Ağa Hüseyin isə piti tərəfləri tərk edir. Amma hara getdiyi bilinmir. Beləcə, xalqın gözündə Kərimoğlu Eyyub rejimə qarşı cəsarət tapıb mübarizə aparan, qoyulan ağır şərtləri qəbul etməyib haqqını tələb edən bir igid idi. Uzun illər Kərimoğlunun şəninə qoşulan bu şərqi ürək dağlayan hekayəsi ilə, havası ilə dillərə düşərək dastana çevrildi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində Pretty High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin.

0: Al, elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır, tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Biraz Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az.
4: Bir neçə banka kreditin var?
1: Nə lazım?
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-03W.Qaspaq.az.
4: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Böyük

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

bağlı onlara geniş məlumat verildi. Daha sonra isə Şuşa şəhərinə getdi və Şuşada həm tarixi abidələr, həm yaşayış massivi, həm də digər yerlərdə qonaqlar müxtəlif mövzular ətrafında fikir mübadiləsi apardılar və Şuşada görülən işlərə, Xankəndidə görülən işlərə heyranlıqlarını bildirdilər. Bundan sonra isə səfərin artıq ikinci gününə biz başlayırıq və Ağdərəyə yolumuz, daha sonra Kəlbəcərə gedəcəyik və həmin ərazilərdə görülən geniş abadlıq, quruculuq işləri barədə, ümumiyyətlə orada yaradılan şərait barədə, infrastruktur barədə qonaqlara həm məlumat veriləcək, həm də qonaqlar öz gözləri ilə həmin şəraiti

Qanun layihəsinin nümayəndələr palatasında qəbul edilməsi üçün sadə səs çoxluğu kifayət edəcək. İsrail ordusu Qəzzaya zərbələr nəticəsində Həmasın silahlı qanadının iki komandirinin öldürüldüyünü açıqlayıb. Onlardan biri Həmasın Xan Yunisdəki hərbi qanadının

Daha sürücülərə müraciət edərək onları diqqət çəkdiyimiz faciəli faktları sadəcə maraq xatirinə izləməməyə, lazımı nəticə çıxarmağa, təhlükəsizlik qaydalarına verilən tövsiyələrə qeyd-şərtsiz əməl etməyə çağırır deyə məlumatda qeyd olunur. Sonda hava məlumatı. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında eləcədə rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə arabir qısa müddətli yağış yağacağı, ayrı-ayrı rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi ehtimal var. Paytaxtda və yarımadada gündüz 25-29, 5-29, Aran aylarında 26-31, dağlıq yerlərdə isə 20-25 dərəcə. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlum.

0: steak. Asece Halkbankı Merkez Bankanın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Halkkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Halkkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
0: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 sayılı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Azərbaycan Radiosu sizin də

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5%-də gəlir qazanın. Elə indi Bankov
4: Kaspak.az.
5: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5%-də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5%-də qazanmağa başla.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
9: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
10: Bir bankın 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
11: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dost Bank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faiz ilə 100 faiz tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
8: 5 dəqiqə gəlməsinlə gedəcəm.
9: Aysel xanım, biraz səbirli olun. Bu görüşün baş tutması atanın üçün çox vacibdir.
10: Xaricdəkilər bazardan qovulduqlarına görə məndən qisas almaq fikrindədirlər.
11: İndi belə oturaq heç nə eləməyək.
12: Sabitlə Nurlanın nəsə rəsmi belə iş alacaqsa da.
13: Gecikdiyimə görə özür istəyirəm.
8: Vaxtında gəlsəydiniz pis olmazdı, amma da nə edə bilərik? Buyurun, əyləşin.
11: 30 il səbirləmişsiniz, çitirmədən çıxandan sonra öldürəsiniz məni.
14: Dəxilsiz yuxu görəcəksən deyə mən qəbir açmalıyam.
12: Çatmamızın bizi pozisiyonlara.
10: Sənin köməyinlə itirdikləri bazarı qaytarmaq istəyiblər.
15: 4-cü divar, 14 sentyabr, saat 23-də.
7: Azərbaycan.

0: 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Aksu, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik FM, Lerik 101.5 FM, Zakatala 103 FM, Zengilan 100.5 FM, Gedebey 105 FM, Nakhçıvan Muxtar Respublikası 102.1 ve 104.7 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 14'tü.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Baxır, Eyvasıqda. Diplomatik korpusun nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri davam edir. Əvvəlcə nümayəndələr Ağdərə rayonunda yerləşən Gəncəsər monastırını ziyarət ediblər. Mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin rəisi Səbinə Hacıyeva diplomatlara tarixi memarlıq, abidəsi, onun mədəni irsi və ərazidə görülən bərpa quruculuq işləri barədə məlumat verib. Sonra diplomatik korpusun nümayəndələri Gəncəsər monastır kompleksinə baxış keçiriblər. İsrail və Livan nümayəndə heyətləri arasında gələn həftə keçirilməsi gözlənilən görüş təxirə salınıb. Danışıqların yeni raundu oktyabrda keçiriləcək. Bu barədə Reuters Amerika Birləşmiş Ştatlarının adı açıqlanmayan rəsmisinə istinadən məlumat yayıb. Romada planlaşdırılan danışıqların əvəzinə İsrail və Livan səfirləri Vaşinqtonda Dövlət Departamentində görüşəcəklər. Onlar son hadisələri və iki ölkə arasında çərçivə sazişinin icrasını müzakirə edəcəklər. İranla müharibənin nə vaxt və hansı şəkildə yekunlaşacağı Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkin mübarizəsinin əməsindən sonra başa çatacağını deyir. Respublikaçılara məğlubiyyətinin isə Tehran üçün daha sərt nəticələr doğura biləcəyini bildirir. Mövzu ilə bağlı ətraflı məlumatı xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu Vaşinqtondan çatdırır.
3: ABŞ Prezidenti Donald Trump İranla davam edən müharibənin aralıq seçkilərindən dərhal sonra başa çatacağını yenidən bəyan edib. Lakin onun son açıqlamasında diqqət çəkən əsas məqam müharibənin bitəcəyi tarixdən daha çox bunun noyabr seçkilərinin nəticəsi ilə əlaqələndirilməsidir. Fox News telekanalına müsahibəsində Trump bildirib ki, respublikaçılar seçkilərdə məğlub olacağı təqdirdə onun İrana qarşı mövqeyi daha da sərtləşə bilər. Prezidentin sözlərindən belə anlaşılır ki, seçkinin nəticəsindən asılı olmayaraq Vaşinqton qarşı durmanı başa çatdırmaq istəyir. Ancaq bunun diplomatik razılaşma yoxsa daha geniş hərbi əməliyyat vasitəsilə həyata keçirəcəyi hələ də aydın deyil. Bu açıqlama ilk növbədə İran məsələsinin artıq ABŞ-nin daxili siyasi mübarizəsinin bir hissəsinə çevrildiyini göstərir. Trump administrasiyası Tehrana qarşı sərt siyasətini milli təhlükəsizlik strategiyası kimi təqdim edir. Bununla yanaşı müharibənin uzanması yanacaq qiymətlərini yüksəldir, daşınma xərclərini artırır və Amerikalıların gündəlik büdcəsinə birbaşa təsir göstərir. Buna görə də Ağ Ev üçün İran məsələsi yalnız xarici siyasət deyil, həm də seçki məsələsinə çevrilir. Ağ Ev seçiciləri inandırmağa çalışır ki, administrasiya həm İran qarşısında geri çəkilməyəcəkdir, həm də müharibənin uzunmüddətli iqtisadi yükə çevrilməsinə imkan verilməyəcəkdir. İndi əsas məsələ Vaşinqtonun bu iki məqsədi eyni vaxtda necə həyata keçirəcəyidir.
2: Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump Çin şirkətlərinin Birləşmiş Ştatlarda avtomobil istehsal etməsinə qarşı çıxmadığını açıqlayıb. Dövlət başçısı bu məsələyə Fox News telekanalına müsahibəsində
4: toxunub. Əgər Çin buraya gəlib öz avtomobillərini istehsal etmək üçün zavod açmaq istəsəydi, mən buna etiraz etməzdim. Yaponiya belə edir, lakin onlar bizim insanlarımızı işə götürürlər. Ən əsası odur ki, onlar bizim insanlarımızı işlə təmin edirlər. Mən onların zavodu Meksikada açıb, aşağı xərclərlə avtomobil istehsal edib göndərməsini istəmirəm.
2: Efirdə xəbərlərdir. Şirvan şəhərində yerləşən inşaat materiallarının satışı mağazalarının birindən 18.327 manat və 800 Amerika Birləşmiş Ştatları dollara uğurlanıb. Əməli törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər də məhkum olunmuş 35 yaşlı Valid Əhmədov saxlanılıb. Saxlanılan şəxsin həmin mağazadan uğurluq etməyi qabaqcadan planlaşdırdığı, hadisə zamanı isə maska və əlcəkdən istifadə etdiyi müəyyən edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Valid Əhmədov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə davam edir. Ötən gün polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə ümumi çəkisi 34 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşıb.

yaralanıb. Bundan başqa 5342 ədəd metadon həbi də aşkar olunaraq götürülüb. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı cənub şərq rayonlarında və ya dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-21, gündüz 26-30, Aran rayonlarında gecə 16-20, gündüz 28-33, dağlıq ərazilərdə isə gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə istilik aktivli olacağı, şimşəyə çəkəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-21, gündüz 26-30, Aran rayonlarında gecə 16-20, gündüz 28-33, dağlıq ərazilərdə isə gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə istilik olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 3W-kaspark.az.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
7: Danışır Bakı.
8: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbədir.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
7: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villa-house-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
8: Salam, abala. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
9: Danışır Bakı.
10: Ötən illər nəğmələrdə. Gülüm, yarım heç zaman.

müsibət elədik sevgilim, çəkdik şəklimizi saf salar, çəkdik şəklimizi saf salar.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı. Saat 17.
1: Salam hörmətli dinləyicilər. Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyn Ağaslanovdur. Diplomatik korpusun nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzurə səfəri davam edir. Əvvəlcə nümayəndələr Ağdərə rayonunda yerləşən Gəncəsər monastırını ziyarət ediblər. Səfər çərçivəsində nümayəndələr daha sonra Kəlbəcərə gəliblər. Diplomatlar dünya əhəmiyyətli memarlıq abidəsi olan Xudavəng monastır kompleksini ziyarət ediblər. Diplomatik korpusun nümayəndələri Kəlbəcərdə həmçinin isti su mineral su zavoduna da baş çəkiblər. Ukraynanın Odessa vilayətinə hava hücumu nəticəsində yaralananların sayı artıb. Son məlumatlara görə çox mərtəbəli yaşayış binasına raket və dron zərbələri nəticəsində 35 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar arasında vəziyyəti ağır olan var. Zaporojyada dronun yaşayış massivinə düşməsi yanğınlara səbəb olub. Hava hücumu 2 nəfərin həyatına son qoyub. Bir sakin yaralanıb. Krivoy Rog şəhəri bir neçə istiqamətdən ballistik raketlərlə vurulub. Sənaye müəssisəsinə zərbə endirilməsi nəticəsində bir nəfər həlak olub, 2 sakin xəsarət alıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda diplomatik təmasların bərpası istiqamətində yeni mesajlar səslənir. Eyni vaxtda gecə saatlarında Rusiyanın bir sıra regionlarında PUA hücumları qeydə alınıb. Ətraflı məlumatı hazırda Moskvadan bizimlə canlı bağlantıda olan Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev çatdıracaq.
2: Bəli, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və Ukrayna arasında üçtərəfli görüşün yaxın vaxtlarda

30 sentyabr saat 15:00-a dək davam edəcək. Qeyd olunan tarixə dək övladları üçün məktəbə qəbul edu.az portalında sorğu yerləşdirən valideynlər müvafiq sənədlərlə məktəbə yaxınlaşaraq övladlarının ümumi təhsil müəssisələrinə qəbul prosesini yekunlaşdıra bilərlər. Qeyd olunub ki, elektron qəbul prosesi yalnız üzrli səbəbdən birinci sinifə qeydiyyatı gecikən və müəyyən edilmiş müddətdə elektron sistemdə sorğu yerləşdirən uşaqları əhatə edir. Bakıda avtoxuliqanlıq edən motosiklet sürücüsü həbs edilib. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirilib ki, paytaxt ərazisində yol hərəkəti qaydalarını davamlı şəkildə pozaraq digər hərəkət iştirakçılarının da sağlamlığı üçün real təhlükə yaradan motosiklet sürücüsü Şamil Qasımovun məhkəmənin qərarı ilə sürücülük hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılıb. Sürücü 15 gün inzibati qaydada həbs edilib. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Cənub şərq rayonlarında və dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17:21, gündüz 26:30, Aran rayonlarında gecə 16:20, gündüz 28:33, dağlıq ərazilərdə isə gecə 8:13, gündüz 18:23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: Nə səndədir, nə məndə.
1: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
2: Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence. Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Bolkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Bolkart debet, market və YDM-lərdə düz 5%-ə dək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına, illik qalığına, illik 9%-ə dək gəlir də var. Sən də digital bolkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
8: Bolkart Bank of Baku, ASC-yə məxsusdur.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə. Yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.

0: soy adətlərimiz.
1: Üskük. Xınayaxtı məclisində qız evindən oğlan evinə xına göndərilir. Bəy oğlan və yanındakı cavanlar çeçələ barmaqlarını bu xınaya batırırlar. Cavanların barmaqlarına bu cür xına vurması adətinə üskük deyirlər. Bu adətə bəzi yerlərdə oymaq və ya fındıqçı xına da deyirlər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et. Bankov
2: Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Xalq kartda 5% cashback-lə məktəbə qayıdış. 30 sentyabra dək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% cashback və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Salam, abala, gör dayınsa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: toy adetlerimiz.
1: Yapı. Geçmiş zamanlarda bəzi yerlərdə gəlini bəziyən zaman onun çöhrəsinə süni xal çəkilər və ya atlas, məxmər parçadan tikilib, üzəri mirvari ilə bəzənmiş xırda bir çiçək yapışdırılardı. Bu üz bəzəmə adəti yapıq, yapışdırma və ya yapuq adlanardı.

0: Elin günün əli işdə gücdə olan çağlarıydı. Ulaq dedə bir xəyala düşdü. Dedi biri el arasına çıxın, olar.
1: Aran birküsündən çəkinmədi. Yayın istisindən, yolun uzaqlığından.
0: Elin günün əli işdə gücdə olan çağlarıydı. Ulaq dedə bir xəyala düşdü. Dedi biri el arasına çıxın, olar.
1: Aran birküsündən çəkinmədi. Yayın istisindən, yolun uzaqlığından qorxmadı. Yolun ağın tutub, üz qoydu düz Laçın elinə. Öz özünə dedi ki, ayə, uzun illərdir Laçın ünvanlı, Laçın sözlü şirincə-şirincə məktublar alıram. Dilimdən çıxan neçə-neçə əhvalatın, gülməcənin, bayatının, zərb məsəlin yeri yatağı Laçındır. Necə ola bilər ki, bir baş çəkməyim?
0: İşıqlığa çıxasız, işıqlı günlərin biri idi, Ulaq dedə Laçına yetişdi. Bir xoş niyyətlə, bir işıqlı arzu ilə gəlmişdi. Elə onçuda uğruna ayağı sayalı, fikri aydın mərd oğullar, ər misallı qızlar, tədbirli axsaqqallar, ağbircəklər çıxdı.

Təkcə elə bu kəndin sakinlərinə bəllidir. İndi oğul istəyir ki, biləm-biləm aslan kişinin dilindən alsın, arıya ərsiyə çıxarsın, ərsiyə çıxarsın. Yada salmağı bizdəndir, arıyı baxdarmaq, qələmə alıb kitab dəftərə salmaq da olsun, bu işdə marağı olanların borcu.

0: Əziz dinləyicilər, Laçının Minkənd obasında bir axsaqqalla da görüşü olub Bulaq dədənin, Cəfərqulu Quliyevlə. Cəfərqulu əmi bir sözünün əvvəlində dostluqdan, etibardan deyib danışırdı, bir də axırında. Söhbət nədən gedirdisə geçsin, gəlib bu mövzuya dayanırdı. Cəfərqulu Quliyevlə. Cəfərqulu əmi bir sözünün əvvəlində dostluqdan, etibardan deyib danışırdı, bir də axırında. Söhbət nədən gedirdisə geçsin, gəlib bu mövzuya dayanırdı. Bu dünya görmüş qocanın əqidəsincə, dostluq olan yerdə çörək də olar, firavanlıq da, bolluq da. Söhbət mağamında el arasında məşhur olan bir rəvayət söylədi bizə. O da dostluqdandı. Gəlin qulaq asaq. Görək nə deyib Cəfərqulu əmi?
1: El arasında bir belə misal var. Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi. Buna aid icazə versəniz bir məsəl tanışaram. Ata oğul mübahisə eləyir. Oğul deyir,

0: Gedək mənim dostumun ata dostu dediyim mənim dostumun qapısına. Gör o nə deyir. Rolar ata. Bir kök erkək kəsirlər, kəsək qavarırlar, iki taylıyıb, yülürlər, iki taylıyıb, yülürlər ata, ata bala gedirlər. Gedib çıxırlar bu cavan oğlanın dostunun yanına. Təzi üzü ilə dost olub. Gedib buraya çıxan, dostum, ha, salam, mələküm, mələküm, hə, gecənin bu vaxtı xeyirdir, nəyə gəlmişsiniz? Cavab verir ki, əlimizdən belə bir xata çıxıb. Mən gəlmişəm yanına ki, bizə bir çara qılıb, gör bu qanı nətər izin itirə bilərsən. Deyirək, küzəbə, küzəb nə olur? Mən burada qan itirənim, sən gecədə eləmirsən, harada gəlmişsə qayıt. Məni də qana salma genəl, özüm qana düşmüşə mən də qana salmaq istəyirsən. Bunlar çor, peşman qayıdır. Deyir, deyir, oğlum, ata deyir, oğlum, dağımcan gəl. Bu səfər atası oğlum götürür, gedir. Gedir öz dədə dostunu, köhnə dostunu yanına, qapını döyür. Hə, kimsən, qardaş mənəm? Hər şey, nə əcəb, nə yaxşı, nə səfa deyir ki, bəs hal, nə qıl belə-belə. Belə bir xataya düşmüşük, bizi belə bir qaza tapıb. İndi gəlmişik sənin yanına, bizə bir çara bu xatadan bizi qutarasın. Hər şey həssəndir, düşün, mən də deyirəm, gör nədir? Atdan düşürürlər, torbaları açırlar ki, bir quya zarab döldürərlər. Bir də baxır, görürlər ki, oğlan baxır ki, hər şey, erkəyin əti. Deyir, əşi, indi ona görə deyirlər, timsal çəkirlər ki, hər şeyin təzəsi atalar misaldır, dostun köynəsi, dost yaxşı şeydir, həqiqi dost, səmimi dost.
1: Qulaq dədə ola, özü də Laçına gələ. Dilindən ustadlar ustadı sarı aşıq mı düşəsidir? Bayaq.

0: körpülərin viran qalmışdı, nədir?
1: Bu da sarı aşığın illərcə məşhur olan qəbri. Həkəri çayının sol sahilində. O sahildə ki, bir məzara baxar, hey baxar. Mən aşıq tərsinə qoy, tərtəni tərsinə qoy. Yaxşını avandına, ahildə ki, bir məzara baxar, hey baxar, baxar. Mən aşıq tərsinə qoy, tərsinə qoy. Yaxşını avandına, aşığı tərsinə, aşığı tərsinə qoy.
0: Aşığın bu vəsiyyətinə əməl eləyir həm kəndliləri. Bir də sinə daşında bir saz şəkli oyurlar. Oyurlar ki, gələn gedən o saza baxsın. O saza baxıban qəlbində sarı aşığın yanıqlı, duzlu, ağır bayatları təzədən qalabaxsın. Aşıq vətən yaxşıdır.

0: yağmur ilə doldu, qapın yar açdı yenə.
1: Mən aşiq vur, zülfünü kəməndə vur. 100 min yerdən yaran, yerdən yaran var. Əsirgəmə, sən də vur.
0: Zül kimi, oynar su damar kimi, sızıldatdın könlümü, yağa su damar kimi.
1: Mən aşiqəm arxına, çəməninə, arxına. Sən ki mənim yarımsan, danışma gəl xalxına.
0: Mən aşiq arxası var, su gələr arxası var. Aşiq kimdən çəkinər, el kimi arxası var.

Laçın cəmaatı sarı aşıqla fəxr eləyir. Onu özlərinə baş ucalığı sanırlar. Böyükdən kiçiyə onun bayatılarını əzbərdən bilirlər. Elələri də var ki, sarı aşıq adına aşan söz-söhbəti toplayır, aşığın hələ gizli qalan, yazı pozu üzü görməyən bayatılarını yazıb götürür, qocaların, ahıl axsaqqalların ağzını arayır, bu bayatıların nə münasibətlə deyildiyini öyrənirlər. Bu xeyirxah işdə Bulaq dədə Hüseyn Həsənova, Elxan Əliyarova, aşığın həmkəndlisi Hacağa Hətəmova, aşıq Umbay Axundova, daha neçə-neçə söz, sənət qədri bilənə çox sağ olun deyir, uğur diləyir.

0: Əziz dinləyicilər, Laçın dağları təkcə havası ilə, suyu ilə yox, həm də gülü ilə, çiçəyi ilə, çeşid-çeşid bitkiləri ilə şəfa qaynağıdır. Bircə qırıq yerdə neçə-neçə ota, pəncərə rast gələrsən.
1: El gözü tərəzidir deyiblər. Bir də deyiblər ki, min dərd var, min bir də dərman. Hə bax, elin görən gözü o dava dərmanıdır.

0: alçaq boylu, dibi kartof dibinə oxşar, qazırsan onu, qurudursan, qurudandan sonra onu əzirsən, südə və yaxud da suya qatandan sonra ayağı bağlı olan insanlara verəndə, onun ayağı açılır. Yel xəstəliyi ondan azad olur. İkinci bir dərman, biz ona qara yarpaq deyirik, bizim hörüşümüzdə olur. O qara yarpaq yara üçün, açıq yara üçün qan kəsməyə, qan gedən vaxtı əzirsən, onu həmin yaranın üstünə qoyursan, qanı kəsir, hətta o yaranı sağaldır. Bağa yarpağı əsas bizim hörüşdə çoxlu bitir. Onu yığıb mədədə yara olarsa, o yaranın sağalması üçün onu dəmləyib çay içirsən, o çox yaxşı nəticə verir. Mən özüm bunu sübut eləmişəm ki, bizim uşaqda olubdu mədə xəstəliyi, onunla mən o uşağı sağalmışam.
1: İndi ki, söhbət dərman bitkilərindən gedir. Mən də bir-iki dərman bitkisinin adını çəkmək istəyirəm. Son zamanlar baxırsan ki, bu qan təzyiqindən şikayətlənən çox olur. Buna görə mən bunun adını çəkirəm ki, mən təcili yardım avtomaşında sürüşləyirəm, bunun şahidi oluram. Bax, bu qan təzyiqinin aşağı düşməsinin, yuxarı qalxmasının, həkimlər çox çalışmalarına baxmayaraq, bizim yerdə onun bir elə bitkisi var. O bitkiyə bizim yerdə yemişən ağacı deyirlər. Ağac tikanlı olur, kökündən tikanla başlayır, bitir, başa qədər yüksəklikdə olur, adam çıxması qəti olmur, çox tikanlı olur. Yuxarı hissəsinə qalxırsan, tikanları təmizlənir, təmiz hissəsi qalır. Ağ çiçəkləri var, qırmızı dənəli olur, gözəl yetişir. Əgər gözləsən payıza qədər, payız onun çox yeməli də tamlılı meyvəsi olur. Meyvələri balaca olur, kilanlardan balaca olur. Təbii çiyələk boyda olurlar. Məsələn, onun çiçəyindən də, yarpağının dənəsindən də nə cür istifadə eləmək lazımdır? Çiçəklərindən nə cür istifadə edir? Çay kimi dəmlənir, çaynıqda azca qaynanır. Gərək qoymayasan qaynaya, dəmləyəsən onu. Dəmləyib içirsən gündə 3 dəfə. Artıq içmək olmaz, biraz acı dadır, 2 stakan. Ancaq dənələri şirindir. Dənəsindən dəmləyəndə, dənəsindən 300 stakanda içmək olar. Çünki dənəsi şirin dadıyır. Çəkurdə də balaca olur, onun içindəki o tumu deyirlər. Tumu dənələri olmur, tumu da balaca olur, tumu da əkirsən bitir onun. Ümumiyyətlə, o ən çox sevir, qövir, güney hissədə bitir, gün tutan yerdə çox bitir o. Çox bitir, tikanını ağaçdı. Ancaq son zaman ondan belə, necə deyir, biz kənd arasında yaşlı adamlardan eşitmişik, ona da yaxşı istifadə eləmişik. Eləmişik, mənim ən yaxın qohumum var, ondan 2 ildir müalicə olunur, özün tamamilə sağlam vəziyyətini alıqdır. Sonra onun əlavə bizə bu həmin bitkilərdən əlavə bizə bir ot bitir. Ona deyirlər gülxətmi. Onun adı gülxətmidir, o 4 hissələrdə, bəlkə yerlərdə bitir. Çox da uca olmur, 50-60 santimetr yüksəklikdə olur, sarı çiçəkli olur, topa-topa. Böyük gül kimi, qızıl gül formalı açılır. Onu yığıb gətirirsən, özüm kökündən kəsib gətirirsən, evdə qoyub qurudursan, boy çiçəyini, dazotu deyirlər, boy çiçəyini, gül xətmini, bir də kəkotunu, bir də bizdə xırmanotu deyirlər, xırmanotu. Onun dördünü bir yerdə qurudursan. Hamısını, bir də ət otu var, gözəldə iyi verir. O balaca olur, lap alçaca, ağ çiçəyi olur, yerdə bitir. Ən çox qumsal olan yerdə bitir onlar. Bu, onun beşində bir yerə qatırsan, bir yerə qatıb qaynalırsan, çay kimi dəmləyirsən. Ən gözəl müalicəli sulu odur. İstifadə eləmirsən, həmin otlarından dəmlənmiş çaydan istifadə eləsən, qan təzyiqinə çox yüksək belə səviyyədə kömək eləyir. Bu həm də, necə deyərlər, mədə bağışlığa çox yaxşı kömək eləyir, gövərələrin ağrısına çox möhkəm təzyiq göstərir. Tamamilə onlardan, necə deyirlər, biz bunu kənddə, kənd qaydasında istifadə edirlər. Ancaq biz bunu kimyəvi maddələrlə da qarışıq olmur. Acı elə belə, necə bizə örgədirlər, bax, bu kənddə biz bunu indi tərtəmir, çirli olsun deyə bilmirik. Ancaq kəsir gətiririk, asırıq, qurudururuq, kölgədə qurudururuq, özümüz də istədiyimiz formada ondan istifadə edirik. Ümumiyyətlə bizim bu alxaslı qızıl odu qalxozun sahəsi.

0: sənin də bütün kəndin dörd bir yanı ağacın əhatə olunması bizim kəndimizin böyük xoşbaxtlığıdır. Tamamilə burada sağlamlıqdır. Necə deyərlər, bütün bitkilər hamısı dərmandır burada. Baxmayaraq ki, biz beysəval adamları onlardan başımız çıxmır. Bilmirik ki, onlara necə istifadə eləmək lazımdır. Adicə kökə ağacı var, yüksək bir ağaçdır. Tanıyan yoldaşlar çoxdur. Kökənin dənəsindən gəlir, çay dəmləyirsən, o necə deyirlər, Hind çayından da qırmızı çıxır rəngi. Qəşəyə də tam verir. Bax, bunun əsas mütəxəssisləri ki, respublikamızda əyləşiblər. Qoy onlar zəhmət çəksinlər. Gəlsinlər, çıxsınlar bizim yerlərə. Həmin bitkiləri biz gedib onlara bir-bir göstərək, onlar öyrənsin onun tərkibini. Bəlkə də orada elə bitkilər var ki, biz onu heç tamamilə tanımırıq. Ancaq onu tanıdaraq ki, bu nədir? Onlar böyük bir dövlətimiz, hökumətimiz, xalqımız xeyir götürə bilər. Bax, onlar lazımdır gəlsinlər buraya.
1: Hörmətli dinləyicilər, Bulaq dədənin bir səfərindən topladığı söz-söhbət hələlik bu qədər. Amma axırı deyil, dalı qalsın gələn səfərki görüşümüzə.
2: Nə qədər gəzsək də, nə qədər dolansaq da, tapınaq yerimiz yenə sizlərsiz. Hər məktubunuzla yurdumuzun bir guşəsinə səfər tuturum. Sizlərə xəyalla

0: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
1: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
2: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et. 4-ə zəng et.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyil. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Təcili pul lazımdırsa banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil etsə 1000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
6: 5 dəqiqə gəlməsi mən gedəcəm.
7: Aysel xanım, biraz səbirli olun. Bu görüşün baş tutması atanın üçün çox vacibdir.
8: O xaricdəkilər bazardan qovulduqlarına görə məndən qisas almaq fikrindədirlər.
9: İndi belə oturaq üçün eləmiyək.
10: Sabitlə Nurlanın nəsə rəsmi belə iş alaqası var.
11: Gecikdiyimə görə özür istəyirəm.
6: Vaxtında gəlsəydiniz pis olmazdı, amma da nə edə bilərik? Buyurun, əyləşin.
9: 30 il səbir eləmişsiniz ki, türmədən çıxandan sonra öldürəsiniz mənə.

96.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Aksu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gedəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM. Danışır Bakı, saat 20'dir.

Şimalında şəhərlərarası sərnişin qatarının reysdən çıxması nəticəsində xəsarət alanların sayı 44-ə çatıb. Ölkənin nəqliyyat naziri Filip Tabarot bildirib ki, qatarda 180 sərnişin olub. Ruan prokurorluğunun məlumatına görə yaralılardan birinin vəziyyəti ağırdır. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Suriyanın şimalındakı Eyn-ül-Ərəb həbsxanası

üzrlü səbəbdən birinci sinifə qeydiyyatı gecikən və müəyyən edilmiş müddətdə elektron sistemdə sorğu yerləşdirən uşaqları əhatə edir. Bakıda avtoxuliqanlıq edən motosiklet sürücüsü həbs edilib. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinə bildirilib ki, paytaxt ərazisində yol hərəkəti qaydalarını davamlı şəkildə pozaraq digər hərəkət iştirakçılarının da sağlamlığı

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdə.
1: Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Karşı ve pusu varsa, kahrolup yalvarsa.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı

0: investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 7% dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
4: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
2: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
4: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir. O

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244.5-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: çıldaşan süyüd yarpaqlar, novdan tökülən bahar suyunun şırıltısı. Aşağı dərədə qaralan dəyirman arxada qaldı. Bu məni kədərləndirirdi. Elə bil ki, bu gedişlə mən əziz bir şeydən ayrılırdım. Sanki mən onları və indi yanımda ürəyinin döyüntüsünü eşitdiyim bəyimi bir də heç bir zaman yaxından görməyəcəkdim. Elə bil ki, bu mənim həyatımda əvvəlinci və axırıncı gecə idi. Qəribə idi. Bu uğursuz hisslər mənim ürəyimə haradan girmişdi?
1: Odur, qoşa çınar arasından bizim pəncərələr görünür.
0: Biraz dayan, bəyim.
1: Yox.
0: Onda sabah axşam yenə də həmən yerdə görüşək.
1: Bilmirəm, vaxtımız olsa görüşərik. Hələlik sağ ol.
0: Gecən xeyrə qalsın.
1: Sağ ol, xudahafiz.
0: Mən bu bahar gecəsi ilə yalqız qalmışdım. Mən pəncərənin tül pərdəsi arxasındakı işıqlı otaqda onun kölgəsinin ora-bura necə hərəkət etdiyini görürdüm. Yəqin ki, o indi anası ilə danışır. Və mənim buraya mıxlanıb qaldığımı heç ağılına da gətirmirdi.
2: Qarpəliyva, qonaq səni gözləyir.
0: Mən ağır addımlarla uzaqlaşdım. Gecə saramsız olaraq mənə qəribə sirlər pıçıldayırdı. Gecə mənim məhəbbətimi bir əfsanəyə, bir nağla döndərmişdi. Göydə sayrışan ulduzlar, yerdə xışıldayan bahar yarpaqları mənə və mənim istirablarıma qarşı tamamilə biganə idi. Ax bu kədər, bu ümitsizlik nə üçündür? Mən bu düşüncələrlə həyətimizə girib, evimizin artırmasına çıxdım. Stolun başında anamla qabaq-qabaq oturub söhbət eləyən qonaq ayağa qalxaraq, mənə baxıb xəfifcə gülümsədi. Mən bu adamı haradasa görmüşəm. Başımdan ani bir fikir keçdi. Axı elə adamlar var ki, onları birinci dəfə gördüyün halda sənə elə gəlir ki, çoxdan tanışsan. Mən qonaqla əl tutdum.
1: Əmin oğlu Hüseynin yoldaşıdır.
0: Əyləşin, əyləşin. Xoş gəlmişsiniz.
3: Çox sağ olun. Bu məktub sizə çatacaq.
0: Çox sağ olun.
1: Ay bala, Hüseyn nə yazır?
0: Hüseyn yazır ki, bu məktubu təqdim edən oğlanın adı Humaydır. İnstitutu qurtarıb bizim MTS mühəndis mexanizator təyin edilmişdir. Mən də bütün imtihanları verib institutun axırıncı kursuna keçdim. İmza sizin Hüseyn.
3: Kətdə mehmanxana olmadığı üçün bu gecə

0: Qoy bunlar qalsın burada. Biz gedək işimizin dalsınca. Sən hara gitmək istəyirsən?
1: Maşın traktor stansiyasına.
0: Gedək.
1: Gedək, gedək, gedək, gedək.
0: O yeni binanı görürsünüzmü? Orta məktəb. Bu hündür bina isə mədəniyyət sarayıdır.
1: Çox gözəl.
0: Bəyim, hara belə?
2: İşə gedirəm.
0: Tanış olun.
1: Umay.
2: Bəyim, məni bağışlayın.
0: Orta məktəb. Bu hündür bina isə mədəniyyət sarayıdır.
1: Çox gözəl.
0: Bəyim, hara belə?
2: İşə gedirəm.
0: Tanış olun.
1: Umay.
2: Bəyim. Məni bağışlayın, məni gözləyir, xudahafiz.
0: Hoş gəldin.
1: Eyvaz, bu qız kimdir?
0: Bizim dəyirmançımız sanıqcı, bağ briqadiridir. Budur, biz maşın traktor stansiyası yerləşən binaya gəlib çatdıq.
1: Ay, sağ ol.
0: Xahiş edirəm, acanda birbaşı evə getməyə yaddan çıxartmayasın.
1: Baş üstə, baş üstə, yaxşı.
3: Qızlar cərgə ilə əkilmiş körpə ağaçların diblərini təmizləyirdilər. Bəyim Eyvazı görçəyin onun yanına gəlir. Təzə yarpaq açmış balaca ağaçları göstərir.
2: Görürsənmi necə gümrahdırlar?
0: Atana öz ilk uşağına necə bağlanarsa, biz də bu bağa eləcə bağlanmış. Amma kolxoz sədri Qədir bizə haqlı olaraq deyir ki, təzə ay çıxanda köhnəni doğrayıb ulduz eləməyin. O biri bağlara az fikir verirsiniz.
2: Biz ki bağların hamısına bir gözlə baxırıq. Eyvaz, o səhərki oğlan kim idi?
0: MTS-də mexanizator işləyəcək.
2: Traktorçudur?
0: Yox, mühəndisdir. Bəyim, bu gecə səni dünənki yerdə gözləyəcək.
2: Yox, Eyvaz, mən gələ bilməyəcəyim. Bilirsənmi, yeni film gəlib. Özü də ki, bircə gün göstəriləcək. Mən bu axşam kinoya gedəcəyim.
0: Neynək, mən dora gələrək, mən dora gələrəm.
2: Gəl.
0: Mən ondan ayrılaraq, təzə bağın qurtaracağında saldığımış tilliyə getdim. Bura balaca bir meşəni xatırladım. Mən tər yarpaqları günəş ışığında parlayan, bu kiçik ağaclara qarşı qəlbimdə bir ünsiyyət, bir doğmalıq hiss edirdi. Kim bilir, indi baş-başa verən bu körpə şillərdən hər biri hansı bağda çiçək açıb bar verəcək? Kim bilir, bizim qəlbimizdə indi bala quşlar kimi qanad bağlayan arzular ayana çıxıb gedəcək.
4: Ağlanım, ay ağlanım. Səhərdən bəri qonağını gəzdirməmiş yer qoymamışam. Gətirmişəm, bir Musa kişinin dəyirmanını da görsün.
0: Hə, Humay, necədir? Kəndimiz xoşunuza gəlirmi?
1: Çox gözəl.

0: Eyibini başa düşmür.
1: Əgər başa düşürsə, niyə etiraz edir?
0: Əvvəla ona görə ki, bayaq o qoca deyən kimi, bu dəyirmanı onun rəhmi.
1: Nə olsun atası tikib? İndiki cəmaatındır.
0: Nə qədər olsa ata yadigarıdır. Ürək qop. İkinci ən əsas məsələ odur ki, dəyirmanda işləməyin gəliri çoxdur. Axı Musa biraz tamahkar adamdır. Közü öz qabağına eşməyi xoşdur. Amma sən ona fikir vermə. Sən bir proyekt hazırla, əvvəlcə özümüz baxaq, sonra da verək kolxozun müzakirəsinə.
2: Adamlar kinodan çıxanda, hər kəs öz yol yoldaşı ilə söhbət eləyə-elə evlərinə gedirdilər. Eyvazla Humay bəyimi ötürdükdən sonra evə qayıtdılar.
3: Humay, bizim qızlar necə? Xoşunuza gəlirmi?
1: Eyvaz, bəyim harada oxuyub?
3: Bizim onun leğurtarım.
2: Bura evə qayıtdılar.
3: Humay, bizim qızlar necə? Xoşunuza gəlirmi?
1: Eyvaz, bəyim harada oxuyub?
3: Bizim onun leğurtarım. Xəstə olduğu üçün bu il ali məktəbə gedə bilmədi.
1: Yoxsa atası qoymayın?
3: Xeyr. Musa kişinin sizin təklifinizə razı olmadığına baxmayın. Elm mədəniyyətlə arası sazdır. Ən yaxşı radio qabiliyyəti, ən yaxşı avadanlıq onun evindədir. Qəzet və jurnalların çoxuna bu nədir?
1: Qəbri.

0: Sevgi ilə bahar ikiz yaranmışdır. Sevgi heç bir zaman bahardakı qədər cazibədar, möhtəşəm və narahat olmur. Budur, bütün kəndin yuxuya getdiyi, yalnız dəyirmanın qıcıltısı ilə qurbağaların səsi eşidildiyi bu bahar gecəsində, bəzən olur ki, hardansa ürəyimə tikanlar sancılır. Bəzən bütün ağrılar unudularaq, hər sevgi anı bir əbədiyyət qədər uzun, bir əfsanə kimi gözəl olur. Lakin bütün bunlar, bu istirablı dəqiqələr, bu şirin anlar nə üçündür? Bu zaman pəncərənin pərdəsini yellədərək, içəri dolan bahar küləyi sanki özü ilə yeni duyur. Bütün bunlar, bu istirablı dəqiqələr, bu şirin anlar nə üçündür? Bu zaman pəncərənin pərdəsini yellədərək, İçəri dolan bahar küləyi sanki özü ilə yeni duyğular gətirirdi. Sanki bahar mənim bu bədbin düşüncələrimə qarşı üsyan edir. Sanki bahar mənə həyatın, böyük və əbədi həyatın nəfəsini duydurmaq istəyir. Yaşamaq, sevmək, baharı hiss etmək nə yaxşıdır.
1: Səhər çay içib evdən Humay kolxoz idarəsinə, Eyvaz isə bağlara yollandı. O, kəndin ayağında bəyimə rast gəldi.
2: Sabahın xeyir, Eyvaz. Bu gecə niyə yatmamışdın?
3: Mən?

0: olan ana təbiət, bizə bəxş etdiyi həyatın gözəlliklər mahnılar bəstələyirdi. Lakin sən o həyatın özü deyildin, bəyim. Səndən əl üzlən bir adam necə istirab çəkməyə bilərdi? Bəyər sən mənim yüzdə birim qədər sevsəydin, ömrüm nəhayətsiz bir saadət içərisində keçərdi. Nə edim ki, sevmədim. Mən yenə də xoşbəxtəm. Çünki sən xoşbəxtsən. Axı, mən bilirdim ki, həyat yalnız bizim bir qız olan məhəbbətimizdən ibarət deyil. Mən yaşamağı sevən, cəmiyyətə xeyir verməkdən hədsiz nəşət uyan zəhmətkeş bir adamım. Ancaq zərbə nə qədər güclü olursa olsun, onu mərdliklə qarşılamaq lazımdır. Mənim yeganə təsəllim bu olacaq. Əgər mən bunu, yəni öz mərdliyimi itirsəm, demək həqiqətən məhv olmuşam.
1: Eyvaz yoxşu enib dəyirmana yaxınlaşdıqda, Dehtirdə Musa kişinin oturduğunu gördü.
2: Salam Musa dayı, burada niyə oturmuşsan?
3: Heç, elə belə, səhərindir. Hardan gəlirsən?
2: Kənddən gəlirəm. Gedim görüm dəyirmanda növbət var ya yox. Səhər biraz dəni ütmək istəyirdik.
3: Olar.
2: Yaxşı, Musa dayı, dünənki söhbətin axırı nə oldu?
3: Ay oğu, bir şey ki qədrin başına girdi, pələk də gəlsə çıxara bilməz.
2: Axı, cəmaat da istəyir.
3: Cəhənnəmə ki istəyir. Dədə babadan yadigar qalan bir budur. Qoy bunu da dağıtsınlar. Oğu, özün bilirsən ki, mən heç vaxt elin xeyrindən, şərindən kənarda qalmamışam. Əgər bu su deyirmanından indiyə qədər bir adamla razılıq eləmiş olsaydı, bu kətdən bir adam ayrı deyirmana dən aparsaydı, sabah birinci mən özüm baltanı götürüb, O novu çili-çili gedərdim. İndi ki, heç bir narazılığı yoxdur, niyə özünüzdən iş açırsınız?
2: Musa dayı, vaxt gələcək ki, kənddə hər bir iş elektrik görəcək.
3: Görəcək görsün də, elə gərək ki, bu deyirmandan başlayasınız. Yaxşısı budur ki, sən o qonağına deyinən ki, faraqat otursun. Dünən beş, bugün şeş, kəndi biri birinə qatmasın. Onu göndəriblər MT-sə, getsin, işini görsün.
2: Ay Musa dayı, qonaq da bizim xeyrimiz üçün deyir də.
3: Lazım deyil onun xeyri bizə.
4: Musa kişi, gəl bizi yola sal.
3: Gəlirəm.
0: Mən ulduzların altında dəniz kimi hərəkətə gələn zəmlərin arası ilə kəndə doğru gedə-gedə düşünürdüm. Balaca təpən aşandan sonra dəyirmançının evi göründü. Birdən pəncərədən düşən çıraq ışığının qabağını kəsən, yarpaqların kölgəsində iki nəfərin durduğunu gördüm. Onlar idi. Bəyimlə mənim əziz qonağım. Aradan neçə saniyəmi, neçə saatmi keçdi, bilmirəm. Nəhayət onlar bir-birlə əl tutuşaraq ayrıldılar. Qız dönüb evlərinin darvazasına tərəf qaçdı. Oğlan da çevrilib yavaş-yavaş kəndə doğru getdi.
1: Eyvaz pillələri qalxıb evlərinə girdiyi zaman qonağı otağın içində var-gəl edən gördü.
5: Eyvaz, idarədə kim vardı?
2: İdarəyə getməmişdim.
5: Eyvaz, heç.
2: Umay, dey, söz ki gəldi saxlama.
5: Axı, belə daha doğrusu mən...
2: Nəyə saxladın? Bir dəfəliyə deyə canın qurtarsın da.
5: Eyvaz, bilirsən?
2: Deyərsən, bilərəm.
5: Mən evlənmək istəyirəm.
2: Zarafat edirsiniz.
5: Xeyr, ciddi sözümdür.
2: Demək bizim kəndin suyu şirin imiş. Yaxşı, xeyr işin taqsırkarı kimdir?
5: Mən bəyimlə evlənmək istəyirəm. Nə etdin?
2: Eyb etməz. Qab sınmaq yaxşı əlamətdir. Bəyim ağıllı qızdır. Yəqin siz öz aranızda danışıb bir qərara gəlmişsiniz.
5: Bəli, danışmışıq.
2: Danışmışsınız. Yaxşı.

0: Gecəniz xeyrə qalsın.
1: Eyvaz səhər yuxudan oyanarkən qonağı açıq pəncərə qabağında dayandığını görür. Qeyri-ixtiyarı olaraq qonağın çiyinləri üzərindən dəyirmançının evinə tərəf baxır. Sərin kölgəli eyvanda tütülənən ağ samavarın yanında üzü bəri dayanmış bəyimi görür.
0: Sabahınız xeyr, Humay.
2: Oho, Eyvaz, sabahın xeyr, sabahın xeyr. Görürsən nə gözəl havadır.
0: Bizim kəndin nəyi gözəl deyil ki?
1: Onlar əl-üzlərini yumaq üçün aşağı düşdülər. Bahar ömrünün ən coşqun çağlarını keçirirdi. Alma, ərik, şaftalı ağaçları tamam çiçəklənmişdi. Qızıl gül gölünün üstündə nəlbəki boyda iri güllər açılmışdı. Onların qırmızı yarpaqları üzərinə düzülmüş şeh damlaları səhər günəşinin incə şüalarını göz qamaşdıran bir parlaqlıqla əks etdirirdi.
2: Eyvaz, rəngin niyə qaçıb? Xəstə zat deyilsən ki?
0: Xəstə niyə oluram, bax!
1: Eyvaz, iki putluq daşı qəstən sol əli ilə 5 dəfə qaldırıb endirdikdə ilə uzağa tulluyur.
2: Afərin, sən də deyirdi ki, sən bir dəfə bura gəlmiş pəhlivanı 4 dəqiqədə məğlub etmisən.
0: Pəhlivanı məğlub etməyə nə var ki?
1: Eyvaz işə gedəndə bəyimə rast gəldi. Eyvaz bacardıqca özünü gümrah və şad göstərməyə çalışır.
3: Salam.
0: Əleyküm salam.
3: Dayan Eyvaz.
0: Buyurun.
3: Hardasan? Görünmürsən.
0: Nə bilim, bəyim. İş, güc, sağ ol.
3: Rəşid gəlib səni soruşdum.
0: Doğrudanmı? Məndən ona salam de.
3: Çox uzaqdasan, niyə özün gəlib görüşmürsən? Günorta üstü Humayı da götürüb gələrsən.
0: Hə, nə olar? Götürüb gələrəm. İndi məni bağışlayın. 9-da sədirlə görüşməliyəm. Hələlik.
3: Eyvaz, bax gözləyəcəyik ha.
0: Sözün açığı çox yaman qəzəbləndim. Əgər bütün qızlar sənin kimidirlərsə, lənət sizin hamınız. Gör bir zərrə qədər də olsa vicdan azabı çəkirmi? Humayı da götür bizə gəl. Ax bəyim nə üçün vicdan azabı çəkməlidir? Onun bir qəlbi var, birini də sevir. Sənə söz zad verməmişdi ki, ancaq bunu dil ilə demək asandır. Sən gəl ürək üçün bir təsəlli, bir rahatlıq tap.
1: Eyvaz bir yerdə duruş verib dayana bilmirdi. Bu bağdan o bağa keçir. Qarşısına hər kəs çıxırsa, mənalı-mənasız söhbətə tuturdu. MTS-ə gedərkən yolda şahlarla rastlaşdı.
4: Eyvaz, sənə demədim ki, fürsət yəldən vermə.
0: Nə olub?
4: Güya ki, bilmirsən.
0: Bəyimlə Humayın əhvalatını deyirsən.
4: Yoxsa sənə təsir eləmir?
0: Nə çoxdur dünyada qız.
4: Afərin. Bax, bunu yaxşı edirəm. Bir qız ki, məni istəmədi. Mən onun üzünə heç baxmaram.
0: Vəssalam.
4: Lap istəyir, dünya gözəli olsun.
0: Lap istəyir, mələikə olsun.
4: Amma öz aramızdır ya. Mühəndis pis oğlan deyil.
0: Bəyim heç pis oğlan istəyər.
4: Doğrusu, bu məsələdən sonra onu görəndə əllərim yaman gidişir.
0: Sən nə danışırsan, şahlar?
4: Amma indi baxıb görürəm ki, qıymalı oğlan deyil. Sən ölürsən, o gələndən bəri MTS-in maşınları saat kimi işləyir. Deyirlər, başı çıxmadığı şey yoxdur. Amma bura bax, Musa ona qız verməyəcək.
0: Nə üçün?
4: Nə? Nə üçün? Xəbəri yoxdur.
0: Nədən?
4: Məsələ qaldırıb ki, dəyirmanı elektrikləşdirsin. Musa da ki, tanıyırsan da, dəyirman dədəsindən qalıb. Elə bil, ziyarətkadır. Sən ölməyəsən. Dəstgah olacaq, Yaxşı, belə ara gedirsən.
0: MTS-ə, desə.
4: Niyə?
0: Humayı götürüb Musa ilə gedəcəyim. Bəyim bizi qonaq çağırır.
4: Sənin məhzəbindən qətiyyən baş açmıram.
0: Burada baş açılmayacaq nə var ki?
4: Xuda hafiz.
0: Xoş gəldin.

0: Eyvaz maşın traktor stansiyasının həyətinə girdi. Bir də burada idi. Onlar Qədri də dartıb özləri ilə bəyim gilə apardılar.
1: Aho, Rəşid, Rəşid, xoş gördük, xoş gördük, xoş gördük.
2: Xoş gördük, xoş gördük. Buyurun, əyləşin, buyurun. Buyurun, əyləşin.
3: Xoş gəlmisiniz.
1: Ay, çox sağ ol.
2: Siz əyləşin, mən paltarımı dəyişim.
1: Lazım deyil, lazım.

0: burada özgə adam yoxdur ki.
1: Əgər səhv etmirəmsə, siz bizim MTS-in təzə mühəndisiniz.
0: Özüdür ki, var.
1: Bugün atamın kürkünə yaman ot salmışsınız. Acığından hamımızla dalaşıb. Mənə deyir ki, sən ispalkumla danış, qoymasın ki, dəyirmanı əl vurulur. Deyirəm, ay ata, dəyirmanın sahibi kalkozdur. Buna ispalkum nə edəcək?
2: Xoş.

0: biz zəhmət çəkirik, dövlət qazanırıq. Amma sən atın belində o yana çapırsan, bu yana çapırsan. Deyir, gəl sən də zəhmət çək, bizimlə işlə. Gör necə nazilirsən.
1: Yalan demir ki. Yaxşı, bizim taza incinar bu oğlandır.
2: Hə, budur ana, adı da Humaydır.
1: Xoş gəlmişsən.
3: Çox sağ olun.
1: Oğul, deyirəm aymısa, niyə acıqlanmışsın? İndi tox əyyam. Görmürsən, fermanın qoyunlarını da toxla qırxırlar. O gün qız deyirdi ki, bir azdan sonra taxıl biçən maşında toxlu işləyəcək. Traktorda, deyirəm, ay kişi, indiki belə deyil. Sən bu su dəyirmanı ilə ortada tək qalıb nə qayıracaqsan?
2: Elədir, ana. Bilirsinizmi? O dəyirmanı sudan ayırmaq, atama ağla sığılmaz bir iş kimi görmür. Neçə dəfə olub ki, gecə bu eyvanda oturduğu yerdə, birdən çayı yarımçığı qoyub qalxıb ayağa ki, gedirən dəyirmana. Novun suyu azalıb. Deyirik, ay kişi, nədən bilirsən? Deyir ki, səsindən.
1: Lalın dilini anası bilər. Çayınızı soyutmayın, için.
4: Bəyimin öz əllərilə dəmləyib tökdüyü çay, çiçək kimi silib təmizlədiyi stəkanlar, mənə doğma, eyni zamanda uzaq və həsrətli duyğular təlqin edirdi. Elə bil ki, çərimdə nə isə şüşə kimi hey sınıb dülür, çilik-çilik olurdu.
1: Eyvaz mürəbbə götür.
2: Çox sağ ol, bəyim.
3: Bilirsinizmi, yeni dəyirman barəsində Qədir kişi ilə də aramızda mübahisə var. Mən bu fikir deyəm ki, köhnə dəyirmanın balaca, qaranlıq otağı bizim düşündüyümüz elektrik dəyirmanı üçün yaramaz. Elə binanın özünü təzələmək lazımdır.
2: Şübhəsiz, sədir buna niyə etiraz edir ki?
3: Hətta mən deyirəm ki, dəyirmanın əsas binasından başqa dən üyütməyə gələnlər üçün də bir iki otaq dikəyik. Balaca bir qıraat xana da düzəldəyik.
0: Hay, hay.
3: Ha, bəs necə? İşi görmə, gördün, əsaslı gör. Yarımçılıqdan bir şey çıxmaz.
0: Bəs dəyirmanın köhnə binası nə olsun?
3: Nə olacaq? Uçurub daşından istifadə edərik. Yerində də eyvaz, gözəl bir bax salar.
0: Əşi, sən ölməyəsən. Onda Musa kişi bizi lap topa tutar.
2: Mən sizin fikrinizlə tamamilə şərikəm. Qədir kişi, istəsən yeni dəyirman binası üçün sizə yaxşı bir layihə düzəldərəm.
3: Hə, daha nə deyirsiniz?
0: Görürəm ki, sən Musa kişiyə qənim gəlmişsən. Qoy bir heyyətlə məsləhətləşim. Görüm nə deyirlər.
2: Heyyət təsdiq edəcəkdir.
0: Təsdiq eləsə mənim sözüm yoxdur. Ancaq dəyirmanın binası söküləndə gərək mən kürən atımı minib kənddən qaçım.
5: Qədir dayı, bax, atama sataşma.
0: Canın üçün bəyim, Bədirxandan o qədər qorxmuram. Nə qədər ki sənin atandan qorxuram.
3: Yox, yox canım, Bədirxan xala çox mehriban arvaddır.
0: Yama, yama, qoy pambığın suyu başlasın. Gör necə mehriban olur. Bəh, bəh, bəh, bəh. Ay kəklik bacı, bu nə zəhmətdir çəkirsən?
1: Heç bir zəhmət yoxdur. Buyurun, yiy.
0: Sənin pişirdiyin plovu heç kəs pişirə bilmir. Yaşa.
2: Buyurun, buyurun.
6: Salam və aleyküm.
0: Aleykissalam, aleykissalam.
6: Hamınız xoş gəlibsiniz.
0: Keç əşi, keç, keç. Bu plovdan yiyən ölməz.
6: Siz buyurun, mən çay içəcəyəm.
0: Yəsən, ürəyvin yangısı hələ sönməyib, ha? Musa ki, Musa ki, bu Humay yoldaşı Allah bizə yaxşı yetirib. Gərək toku möhkəm işə salar.
2: Humay, mənə elə gəlir ki, dəyirmanı elektrikləşdirmək üçün siz hər şeydən qabaq mühüm bir tədbir görməlisiniz.
3: Nə tədbir?
2: GES-i gücləndirmək lazımdır.
3: Doğrudur. İndiki GES-in elə böyük işlərə gücü çatmaz.
0: Böyüdərik, böyüdərik. Su var, pul var. Mühəndis də var. Daha nə lazımdır?
7: Rəşidin verdiyi qonaqlıqdan xeyli keçmişdi. Tökülmüş çiçəklərin yerində yaşıl meyvələr görünürdü. Zəmilər biçilib taya vurulurdu. Yük maşınları tez-tez dəyirman dərəsinə inərək daş, qum, ağaç boşaldıb qayıdırdılar. Bu az müddətdə qonağın şöhrəti bütün rayona yayıldı. Tez-tez gəlib onu qonşu kəndlərə aparırlar. Məsləhət alırlar. İşi nə cür qurmuşdursa, MTS-in maşınları saat kimi işləyir.

0: Bir gün çörəkdən sonra...
1: Eyvaz, istəyirəm Musa kişinin yanına elçi göndərim axı. Ağlın nə kəsir?
2: Əlbəttə, göndərmək lazımdır.
1: Ancaq bilmirəm kimi göndərik.
2: Mən heç kəs xatırlaya bilmirdim. Qəribə idi. Elə bil ki, kəndimizdəki adamların adları tamamilə yadımdan çıxmışdı.
1: Bədirxan xalanı göndərsək nə cür olar,
2: hə? Hə, gör heç ağlıma gəlirmi? Yaxşı tapmışsan. Musa ilə bacarsa, ancaq anam bacarar. Su üstündə tez-tez dalaşmalarına baxma. Bir-birlərinin xatirlərini yaman istəyirlər. Ana, ay ana, bir bura gəl.
3: Nə deyirsən?
2: Ana, bilirsən nə var?
3: Yox.
2: Biz istəyirik səni elçi göndərək.
3: Kimin üçün?
2: Bizim bu qonağımız üçün.
3: Qonaq kimin kürəkəni olmaq istəyir?
2: Musanın.
3: Hansı Musanın?
2: Dəyirmançı Musanın.
3: Buy, bunlar nə tez alışıb verişiblər. Bir gecə görüm, atan nə iş görür?
1: Müəllimdir.
3: Bəs anan?
1: Anam yoxdur, öyəy anam var, o da evdə oturur.
3: Qardaşın, bacın necə var?
1: Xeyr, təkən.
2: Ha, ərvad, belə anket doldurmaqda fikrin nədir? Yaxşı, nə vaxt gedirsən?
3: Nə vaxt məsləhətdir?
2: Elə lap bugün, ancaq biraz ehtiyatlı danış. Musanın ki xasiyyətini bilirsən?
3: Mənə tərslik eləyə bilməz.
0: Bədirxan yan otağa keçdi. Eyvaz isə eyvana çıxdı. Birdən gözləri bəyimgilin qoşa çınar ağacına sataşdı. O dərin fikrə getdi.
2: Səni başqasına istəmək üçün mən öz anamı elçi göndərir. Nə olar ki? Yəqin mənim yerimə sən də olsaydın belə dərdi. Adam düşmən gülləsinin yarasına dözür. Halbuki sən mənim bu dünyada ən çox istədiyim, sevdiyim bir insansın.
0: Axşam çağı cəmaat işdən qayıdandan sonra Bədirxan xala geyinib, keçinib dəyirmançı Musanın evinə elçiliyə getdi. Bu vaxt Humay yaman həyəcan keçirir. Bir yerdə duruş verib dayana bilmirdi.
2: Siz nahaq yerə narahat olursunuz. Qızın rəyi olandan sonra kim nə deyə bilər?
1: Musa kişi məni görəndə üzünü o yana çevirir. Heç ağlım kəsmir ki, razılıq versin.
2: Çalışarıq, razı olsun. Əgər razı olmasa, ayrı bir yol taparıq.
1: Yox, razılıq verməsə, çətin olacaq.
2: Niyə axı?
1: Qız da atasının razılığı olmadan ərə getmək istəmir. Yaxşı da eləyir.
2: Yaxşı eləyir?
1: Əlbəttə.
2: Mən sizi anlaya bilmirəm. Tutaq ki, Musa heç rəy vermədi. Qız da onun sözündən çıxmadı. Bəs ondan olsun.
1: Çalışıb atasını razı salmaq lazımdır. Mən bu fikirdəyəm ki, evlənən üçün ata-ananın razılığı əsas şərtlərdən biridir. Tutaq ki, Musa kişi onun ata yadigarını söküb, dağıdıb, ayrı bir şəkilə saldığım üçün mənə nifrət edir. Bəyimlə mən bunu bir gerilik əlaməti hesab edərək nəzərə almaya bilmərik. Çünki cəmiyyətin xeyri indi dəyirmanın sulə deyil, elektriklə işləməsindədir. Demək, məntiq bu konfliktin bizim xeyrimizə həll olunmasını tələb edir. Elə deyilmi?
2: Elədir.
1: Ancaq axı bəyimi böyüdüb, boya başa çatdıran Musa kişidir. Axı onun ömrünün ən yaxşı çağları bəyimə, bir də ki, cəmaat üçün işləyən o su dəyirmanına sərf olunub. İndi bunları onun əlindən alıb, özünü də rədd etmək. Bu, böyük bir ədalətsizlik olar.
2: Nə oldu, ay ərvad?
3: Lap günü sabah qızın qolundan tutub gətirərsən. Eşitdin mi? Qoy ondan sonra dəyirmançı Musa ha atılıb düşsün.
2: Bir başa sal görək, nə dedi?
3: Deyir, qızı o dəyirmanın boğazına salıb öldürürəm, amma ona vermərəm. Oğul, götür qızı, gəl. Qoy qalsın yana-yana, onda ağıllanar.
1: Eyvaz, xahiş edirəm mənimlə bir yerə gedəsən.
2: Hara?
1: İstəyirəm Musa kişi ilə şəxsən danışam.
2: Bəlkə Qədirə deyək, bir çax saqqal da götürüb.
1: Yox, özüm danışacağam. Əgər sən getmək istəmirsənsə...
2: Nə üçün? Gedək.
0: Su dəyirmanı hələ işləyirdi. Onun qabaq tərəfindəki açılıqda isə yeni dəyirman tikilirdi. Binanın layihəsini Rəşid vermişdi. O, hərdən gəlib işin gedişinə baş çəkirdi. Musa kişi adəti üzrə Novun bəri tərəfində oturub demisini tüstülədirdi.
1: Salam Musa dayı. Musa dayı. Mən sizinlə danışmağa gəlmişəm.
4: Nə barədə?
1: Mən sizinlə...

0: Emir barəsində danışmaq istəyirəm.
1: Necə? Bədirxan oğlu, bunun haradan gəlib çıxdığını bilmirəm. Bəs sən heç utanıb qızarmırsan?
0: Niyə təhqir edirsiniz Musa dayı? Biz ki, bir pis iş eləməmişik.
1: Üzünüzdə həyə olsa adamı adam yerinə sayarsınız. Mənim qızım sizin üçün su dəyirmanı deyil ki, onu iclasa qoyasınız. Adam göndərdi, cavabını da aldın.
0: Axı bəyim, sizin fikrinizlə razı deyil.
1: Mənim qızımın adını tutma, eşitdinmi? Mən uşaq böyütməmişəm ki, hər dərədən keçən onun adını tutsun.
0: Mən dərədən keçən deyiləm Musa dayı.
1: Əl çək məndən.
2: Musa dayı, ay Musa dayı. Getdi.
0: Görəsən, dəyirmana görə belə edir? Yoxsa ümumiyyətlə məndən zəhlə çəkədir?
2: Əlbəttə, Musa kişini ən çox hirsləndirən dəyirman məsələsidir.
3: Kəndin girəcəyində Qədirə rast gəldilər. Humay Musa kişi ilə olan söhbətin nöqtəsinə qədər ona danışdı.
4: Əşi, bir tərəfdən kişinin ata-baba yadigarını söküb dağıdırsan, o biri tərəfdən də qızına elçi göndərirsən. Heç belə də şey ola.
0: Yaxşı, indi nə eləyək?
4: Qızla maşına əyləşi, zaksa getməkdən başqa çarəsi yoxdur. Pabədə sünqulluğuzda. Ancaq elə tərpənim ki, Musa kişi xəbər tutmasın, ha? Xəbər tutdu, illi ömürlük mənimlə qanlı bıçaq olacaq ki, maşını verib qızımı qaçırmışsan. Ancaq yaxşı olar ki, Rəşidlə və Kəkliklə məsləhətləşəsiz.
0: Onlarla kim danışsın?
4: Mən danışaram. De sağ olun, mən getdim.
2: Xoş gəldin.
3: Artıq hər şey hazır idi. Kəklik xala ilə Rəşid razılıq vermişdilər. Humay maşın traktor stansiyasının yaxınlığında özü üçün ev tutmuşdu. Qonaq Eyvazgildə axırıncı gecəni qalırdı. Ayrılıq həmişə kədərlidir.
0: Eyvaz, neçə gündür ki mən səni bir təhər görürəm.
2: Nə cür?
0: Elə bil, nə isə bir şeyin sıxıntısını çəkirsən.
2: Ola bilər. Bilirsənmi? Ağırdır. Birdən bir unutmaq olmuş.
0: Nəyi?
2: Sevdiyin, istədiyin bir qızı.
0: Sən kimi sevirdin?
2: Bəyimi.
0: Axı sən bunu mənə niyə əvvəldən demirdin?
2: Nə mənası var idi ki?
3: Səhər şəfək sökülən zaman Qədirin pabedası qoşa çınarın altında dayandı. Anası ilə Eyvaz qonağı maşında qoyaraq düşüb Musa kişinin dərvazəsində döydülər. İki dəqiqə çəkmədi ki, Kəkli xalə ilə bəyim gəldilər. Humay qızı qarşılamaq üçün maşından çıxmaq istədi.
2: Lazım deyil, sən əyləş.
5: Gəl bala, gəl otur.
0: Tür.
3: Maşın tərpənib toz qopara-qopara uzaqlaşdı. Gözlərinin yaşı hələ də qurumamış Kəkli xalə ilə Rəşid dayanıb onun ardınca baxırdılar. Maşın getdikcə uzaqlaşır, kiçilirdi. Nəhayət o, səhər günəşi ilə işıqlanmış mavi üfüqdə gözdən itdi.
6: Əziz dinləyicilər, radio teatrında İlyas Əfəndiyevin Su Dəyirmanı pyesini dinlədiniz. Əsər 1961-ci ildə lentə alınıb.
7: Azərbaycan Radiosu 105 FM

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: 105 FM
3: Danışır Bakı
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Sən getdin, tək qaldım, tək qaldım. Bir liman, bir dəmən. Sən getdin, tək qaldım. Bir liman, bir dəmən.